Akra ni se etwa se onipa obo mpa ye da omre ho. Akra ni se yema yenina.

ne wo hu se ni a ye ka no e bia se de ye ka no enye botirimu ka ana abosirimu ka nemum eyade a efri onyankopon asemmu

yen ewade nyankopon na o spare yen ewade nyankopon ani echem o ye shield o ye son o ni

ene funso bia ya ye ewade fa che ye na hu ye mobo na bo ye ewade esrawo sensu ne to ewade manenye boko boko boko na ni nani si ye ni de ewade esrawo ewo yesu dimo woni ban bo fo bo ma ga na ho ban efri aturenche mo ho akwanhia ho empatuwo ho ewo yesu kristo dimo ma oni sene bompae.

ne mama ne ne mama oni ne kunu ene ne mani ne fi ewade momo fo ma sonte asempa boni fo be ma bia odi a kire mo so no ye bu bu wo Yesu Kristo din mo amen o chao so so otini ni mpa igba imu odin otini ni mpa igba imu odin pa cho ye radio ni ye na once I want to dey make akra kasa otin mi kasa otin ni mpa igba imu odin kasa ye no ma bebre otini ni mpa igba imu odin ye fro sana kasa fi hin ye fro say ka radio no, also radio no, a year twin, but you do know why?

0: Awurade okoko mo na wunya.
1: Ayire
0: pa osuo nyam kupon. Awurade e bom pa de wisdom ba wanim. Sresa bra ugusu e bo bo an ho awade kwaso na. Obom pa ye twen wanim yi. Wasem se osu wa ye na da na oba osuo Awurade ono beyi na ye. Srewo Yesu din mu se. Se bresu se Awurade wisdom e shia de yire a. Awurade ma onya oba oyɛ no kwafo osuo Awurade oyɛ modin mɔfo wɔde ne sɛ yɛ adwuma na nam so ama asomdwie ɛne anuonyam ɛyɛ abusua ne dea na aseda ayɛ Awurade Nyankopɔn dea ɛwɔ Yesu Kristo din mu
2: asɛmpa FM
0: Awurade nka nso ho pakyɛ ɔyɛ ntumi mfa ɛfrɛfoɔ biara bio yɛ brɛ no aso Timpacho misewa menfre ne momuno ye ponwa ye bema okwanima wa fre sabri die ye de bompa ye ma wona efre ye no enti ye bompa ye ma asori penny blessings to ga ye bompa ye ma Dorothy and Chua ye bompa ye mama Mabel ye bompa ye ma auntie Abigail ye bompa ye ma Brad Ruth ye bompa ye de ma Vero, ye bon paye di ama Abigail, ye bon paye di ama Hola, ye bon paye ma Stephen, ye bon paye ma Akuya, ye bon paye ma Wisdom, ye bon paye Ewo Yesu Kristo demo Seru adima monfoma ni unu enye mapa Monfoma sonte en sempa Ewo adima ni mapa emra mufie Ewo Yesu Kristo na azueti ni dinimo Nia woko huni lawyer Ewo adi mani fana sonte asempa Dorothy Anchua eba wanim Ewo adi ewo Yesu Kristo dinimo Yebo mpaye ma ama Ewo Yesu dinimo Yebo mpaye ewo Yesu dinimo